0: هست که ایل نو دلی سروش ده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لین جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
1: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر

بیروری دورخراویک، نوسینی عزیز نسین، ورگرانی عبدالله حسنزاده، خوانوی پیشنگ حاجی، القی هشتم.

بخير سي خوات لگل هشتا هر خریق بوم به هر جوره به کاریک بدوزموا نوسری و کاری چابخانو او جورشتانم لولا دانابو اگر بمتوانیایا کاریکی سرپیی وک حالا گیری روشنامو کتب بخون پیدا بکم شکرانه بجر بوم او دم لبورسا چند روشنامه اک درده چون گوفاره که هفتانشی لیچاب دکره نسخه اکم لگوفاره که پیدا کرد حالم دای وو بینیم چند را گندراوی که رسمی تیدا بلاو کراواتوا لسرو تارکشی دا زور ستایشی قایم قامی کرده بو او گوفاره شعیرک بلاوی دکرده و لدلی خوم داوتم هرچی به شعیر و نوسر لقماش یکن دردی یکتر باش دزانن لوانه به حالا گیردن بمزرینه یان کاریکی دیکم پی بده هرچونک به یرمتیم ایاد نوی کابرم بیست بو یک دوک تیبیشی بلاو کرد

پیاوی که برهمی کسیک دخوینه توا لرون نو سینکان یوا دادوری لسر دکا ایتر چوزانه که برا خوشتی کهو نو سینکانی شتیکی دی کن هرچونک به تیشکیکی هیوام لدل دا پیدا بو دموید هر جورک به کارکم بوده دوزه توا نازنم بوچی و بیر مکرده و بریارم دا ببی شرم هموشتیکی بو باسب کم هرچی به شعیرو هستیکی بهیزو پاکی هیا بونو نیشانی لگو فارک دا نوسره بو دوزی موا جارک نه دو جار سه جار چوم نمتوانی زیارتی جنابی خوان امتیاز بکم روشی سه هم کابرایک که هم گسگلیدر بو هم در گاوانو کاروباری آفیسکشی بره و دبرد و تی شوده اواره وره ای

لیریکی زیوم لگرفان دابو پاکتا جگریکم کریو چوما ایداری گووارکا زنگم لیده یکیک درگاکی لیکردمو نوی او شعیرم پیوید که امیز بشملای لکاتک دا بسر سرمانو سیری اکردموتی خومم چکارکت پیما نوی خومم پیوید کمیک بیری کردوو و تی ور جوروا چوما دالانکا درگای تون داخست بو خوی پیشم کوتو چوینا جورکی او

کاتیک دانیشتین یکم قصی اما بو شاکت کر استهاتی ایوارن کزنایتا ایرا لما دا شانست هیا که کزنا زانی هاتوی بولای منو کارت پیما من سرم سرما بو نم دا زانی چی بکم نم دا توانی قصکمی پی بلیمو نجوانیش بو بی قصکردن هستم بروم جنابی خوان امتیازوتی من زور مخلصی جنابتم همو شوی نوسینکانت اخوین موا زور کیفم بچاو نترسی و ازایتی تو دید

اوج گری بدس موبو هشتش قارتم دزن کوتبو پیدا گرسینم بناچاری جگرکم خست و نو پاکتکم هست موتم زور سپاس زحمت میاید جنابی شاعروتی ببورا سپاسی بوچیا تکد لیکم ایما یکتر من نبینی و اگر لدروش یکتر من بینی یکتر نناسین منوتم زور باشا خواه حافیست.

حاکمی ساخته، قاضی ساخته، اندازیاری ساخته و پزیشکی ساخته اگریو این خط بندین خانه و بلام کز نتوانه شاعرکی ساخته بگری شاعرک که ابه پیش هموشتک هسته کی پاک و وجدانه کی ساقیه به اوه بپیسی و ناپاکی لناو خلق ده دیتو دشت کلق لناپاکی و پیروزی شاعر وردگری بشانازی و سربرزی و برگه ده درواو شعر آله کسیج نتوانه پی بله پشتی چاود برویه.

0: دکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نونیشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خواهن و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتای جغرافی نزیک الان آوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
3: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
4: رادیو خاک 87.7

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی ده

0: یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 بينج 0 بينج

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دویستن نوتونو پوینتیه
1: Your voice, listen to

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیرن

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنين کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: داری ایو شاده بم سلامت و تندروز باش و لش ساغ بن تاکو کتابی نری پروگرامه کمان بن همیشه همو پروگرامه دوباره کمو لسر بابت و تاوری جاواز لگل میوانه کانم گفتو گوده کم و بگو منش بابت هنری کانو هنرمندان من لیاد نکردو با امرو لابرکی یکمی پروگرامی میوانی خاک بابت یکی تایبت و لهمان کاتا گرنگیش با من آماده کردون اویش میانداری یکی اگل کسایت یا دیارکان من کردوا او نوسرو تیجری که دیاری کردستان و شهری سلیمانیه و لهمان که تیشامه اما جواب کم که او دوستایتی که باشی هی لگل شاعر و نوسر و خوال خوش بو رفیق صابر هاوریتی که نزیکیان هبو پیکوا پی من خوش بو که هند یک زنیاری زور بر بگرین لسر هنرمند و اشمانی بزنین که ام هاوریتیه چون دروز بو استا که بوار لدوی کوچی دوای رفیق صابر شعری که تایبتی بناوی لوکی قلادزه نوسی و وقت زنن که لپیشترا رفیق صابر با لوکی حالب جا با شعری که تایبتی نوسی و بلاو کراو تو هموان پی عشنین و گورو بچو اوی که کراو با گورانی و همو سالگ لو یاد نخوشه بدا خوا دو تری توانه بتنها جی مهلن ام شو زریان دی چینت اما که کل شعر زور زور تایبه تکانی و هنرمن رفیق صابر که هموان لبرمانه لدوی کوچی او که بوار ام شعر تایبه تی نوسی و با هنرمن و لهمان کاتیش دا من پی من خوش بو که بانگشتی استودیو میوانی خاکی بکنو هنده گفتگوی هنری بکنو و زنیاری زیادتی شیلی وار ولی فرمو که بوار زور بخیر بیسر چاو گاگ بوار تندرستی تونه یا خواب خیر وی سر سر سر چاو تو باشیش کرد خوش حال بون ببینینت یا خواب خیر وی سر چاو سپاس لکم پیم بله گاگ بوار حزکم هنده کم باز لا هاوریتی و دوستاتی و خزمیتی خود بوب که لگل نوسری بتوانه ماموسا رفیق صابر دا
1: ماموسا رفیق صابر لشاری قلازه لدائق بوم منیش به همان شو لشاری قلازه لدائق بوم هیچ باشه که جانی لقلازه با دعای رشتو با خوندن با بقایت نیشانی و جاری که تر وکو هاو شاری اک لشاری قلازه بمینه تو منیش به همان شوه نسالانی هشتاکانه و هاتون مسلمانی و ایتر بلا هر دکمانه ایل دایگ بوین و خزمهاتیش من هی لهمان کادشه هاوره بوین راسه که اما لم سالانی پیشو دعوی لیکردم که حزی کرتی اگر با کورتی باسه کی جانی ما رفیق صابر کین
0: بله
1: چته کالجی تمام سال 1950 لدایق بو
0: بله
1: چته کالجی زمان و ادبی کوردی کلام نکرد بلا بغا
0: باشه
1: هل همان که تا خو کسی که کمونیست و بیرو باوری کمونیستی هبو
0: بله
1: لگل حزب شیعه ایشی اکردو کادری اوان بو لامان کاتشا لروجنامه بیرینه ایشی اکرد ایتر لسرتای پیش لشستگانی شا چنشتی که بلاو کردو تو بلام زورتر لحفتا در کوتو که روجنامه نو سیکو شاعر اک
0: زور باشا
1: کمالک بابتی بلاو کردو تو تا حفتا و حوت حفتا و هشت لناو ولاتا عبی دوای واچت شاخ
0: باشه
1: تا هشتا و یکشتا و دو لشاخه به تو دعایی اچه برو درو ایتر لو داوکاری که اما بو که کسی که دو باب دازموه او بابتانی که بنای خوازرا و بنای خوی و روشنامه گوارکان ابلایی کردو تو بوی که کاتوا بیکن با پروژیکتی بگر راست یکی منی جمزانی ام پیاوا بزور کسی که هستیار و تایبتا و حزیزو لعیشی جدیه اتر پیام داد تو مراسمی ما مثلاً من پیام خوش خوام ویشاد بکنم. موتی من عزم کرده پیاد ملام. ولی اما زنم تو با خود کاملا پروژه ترده. لبرم ما دلم نه تو دعای لب کنم. منی جوت ما زنم به هر کسی که تری بلم، آورد بونا که کتو اتوی. و منی جنامه دلی تو برانجی. اما یه چیزی که دوباره کین شاینی رنجو ماندو بونی تو. اتر سپاس با خوای گوره. همو بابت کنم با دوزی و تنانش دیوان با دوزی با که خوشی بیری نما بو امانی نوسی و همین با انرد من کرن با پروژه کتی بک بنای پیفو پیام
0: پیفو پیام
1: بله ناوان دی غزل نوس چاپی کرد

0: جا بینرانی اما دوباره سلاو تان لبه بردوامی لگل تانه جا طبعا الان خانمان زور زور حزب بابتی کردواری و داو درمان کردواری کانه کنم من خوام که کم لوک کسانی که حزم لیتی و سلاح زکشم پیش وی که بین پروگرام و دست بکنی به ما مصاع مجم که یا وتم که سلاح زکم پر ل توی کتانو عم بخوان ازم نیوتیه ای بنش تو اتر تو دوشای ویت ولاد دوشای تو نما ای کرم و دوشای تو که انجا امرو لسه بابتی که گرن گفتو گوده کن کاملا یک داو درمانی سرشتی هیا که هر لکانه و تاکو ایسا خلق زور زور گرنگی پیاوا و بکاری هنا و کو چاره سری سرشتی باشا ایتر اما چاره سری قفزیا ریخاله قولانا کشکانی خانمانا و کش دا بزارنا کاملا یک درمانی و چاره سری باش هیا با چاره سر کنی ام گرفتانا و هنده جاریش بولانی قجو پستی خانمانو کیش داگرتنیش زور زور باشه و گرینگی زور باشی پدره امر بغشتي لسد ام بابا تقساکین که ازانین سودیان هه بلم چون زانیاری ور برین که ایا جوری یا کان جادرمانی کان بو چ جوری لا نخوشکان سودی هه و ایا هندی جاریش ام خوی له خویا پرسیاره زیاد روی کردن لبکار هنانی جادرمانی ایا زیان با تندروسی که سکه دگینه بگشتی لسر ام بابا تا گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اوی زور برس حاجی هیوا حسنه که برس یعن سالانه کی زوره لبارکی خوی دا کرده که تو پروگرامی تیشم لگل دا کردوه و زور زور گرنگه که براسی لپروگرامه کنه زور گرنگی و اماجه باش با گرنگی دن با یا درمانه کن و داو درمانه کن بکن جا حاجی باگن که مسر ستیجی میوانی خاکو گفتگوی که باش و چرده کن فرمو حاجی گن زور بخیر بای سرچاو تندروسی و چونه کاک حاجی یا خواب بخیر بای علیکم السلام تو باش نشکر یا خواب بخیر بای سرسر و سرچاو ما شاء الله و لبه نگور راویت
1: زور سواس مجید
0: یه وی ام بشتانه بکاره هینی
1: بتاکید
0: وایا
1: بتاکید
0: کات دست پیب گید دست خوش فرمو یا خواب بخیر بای کاک حاجی یا بخیر بای تندروسی و چونه پیم بله
1: اخواب زیاد الحمدلله
0: کم جار لمیوانه کانم علم تندروسی تان چونه لبری وی براستی تندروسی بشه که گرینجی ایتر جیانه که تو که تندرستی و باش نبو والا هر باش نید وانیه تو باشی شکر
1: الحمدلله
0: یا خواه باش بی
1: تو باشی
0: سر سر و سر چاو والا باشم الحمدلله
1: خلو بیت
0: والا پیوتم موسا والا ایتشیب کم براسی نهزانم زور زوریج نخوم بزی تر جولم کما
1: متاکی
0: او یه گرفته که ایشالله چاکی که اینو زور سپاس دکم جا من هر وکو دوستایتی و خوشویسی پیتالیم که حاجی اگینا برس که هیوه تاوا اینجا پیم بله استا بازاری داو درمان و گجوگیا کردواری کن با چاره سری گرفت و نخوشی کن چونه و کشن اوانی که زور زور سردن تنده کن
1: زور باشد دست خوش بید پیشی که زور سفاسن اکم ممنونم زور سفاس زور سفاسی بینری شکم که گوی بیست بین لیمان و یعنی هنی زنیاری ور اگرن کسو دی لیوین انشاءالله
0: اوانی
1: تندویستی باش بو همو لیک زور سفاس بله
0: باش انجا پیم بله ایسا خلق رجی سردانی کردن چونا
1: والای ایت
0: گرنگی پیدری بو چشتی که زور زور سردانه کن
1: والای با عام قولون من زوره
0: قولون
1: بله قبضی من زوره هر بابت یک که بیکو بسراو
0: باشا
1: کشکانی شقیقه و هورموناتی افرتو زور اشکال هیا با پی گینی خوی نخوش ایت سردانه کن
0: کسی که با پی
1: کشو گرفتکانی
0: خوی سردانه کن باشا انجا کت حاجی پیم بله جاوازی جا درمانی لگل چاره سر پزیشکی که هست چیا؟
1: بکو داو درمان باسی که
0: بله درمانی دکتور
1: کیمیایی
0: بله
1: داو درمانی اما طبعا زوری تیایی توز خواه
0: باشا
1: موادی کیمیایی توز سریعتر ها ولو اگر باسی موادی کیمیایی که این اکثریتی هر همو لگ جوگیای اما درست کرده زوری بس اکثریتی هن هر همو که موادی حافظه تیایی شتی که لگلا تکل کرده اگنا هر همو لگ جوگیای گیره بله گشون که کان براسی خلق لدوای کرونا و کل کاتی کرونا که یعنی خلق براسی لخس خانه کان ازور علاجی کیوان نبو شار سری کیوان نبو براسی خویا نه گشون که کشار سری هم بکن حتی لدوای او براسی خلق ایسا خویای گشون یابو زور یعنی سدانی سنتری گشوگیا کان کان براسی که استفاده نکرد کاتی کرونا که ها زیادتر و یه سبب حاک زب براسی یعنی زور زور خلق خلیای گشوگیا
0: خانمان زیادتری خود پیوانه نه زنم ل خم هست کم خانمان زور حزیان ل بکارهنانی جا درمانی و درمانی جای و سروشتی و بابت کانی هند جاری جوانکاری خانمان و قج پیستا خانمان زیادتر
1: ولی خانمانی شیتی ایا طبعا اما اگر بکنیم به چهار بشوا سه بشی بشی که خانمانه با جوانکاریت برین
0: باشا
1: سه بشی که تری عاما
0: عاما
1: عاما هر یک جور نخوشی که یعنی پیاو پیاو زوریت یعنی براسی بس افراد یعنی کوت ما چهار بش بشی که افرادیت
0: راسته بله باش دست خوش همو کسیک اسایی اتوانه سود لجادرمانی کام ببینه یا خود کسی که هیک جوره اشکاله یا خود جوره نخوشیه یا خود هورمونی که هیک نتوانه هیچ کاملا جوره گادرمانه کن بکر بینه او کچاره سر؟
1: اما او کچاره سری سروشتی و کتاکاری پزیشکی اما راست خود نه چی نسر کسی که یکسر دست کنیم به علاج و علاجی بینه و علاج ایشی رسر کنیم اما چند رنمایی گیه چند پرسیاری گیه بپی فحوصات کانی بپی آوشتانی کپیتی اما انجام نخواهد داد دانین و رنمینی و ایشی لسه دکیم تو این علاجی بینه نه همون کس نتونه تو لخود یکسر علاجی بیتی
0: بله فرمو او جواب تو باشه
1: بله بله بپی و ایشی لسه دکیم علاجی اینه
0: راسته بله انجام بیم بله که رنمی کان چی نیست بنمونه اگر من بیم بله ای او کاکا بله مولای من گرفتی چو زنم نخواشی شکرم هی بنمونه زختم بر زبته چیم پیاله تو او چیپ کم
1: اما جاره پیش همش تیک پرسیاری تایلی اکین کاملی لی اکین جاره ل نخوشی که چیه بون من باسی شکری کرد شکری برزه
0: باشه
1: اما هنی نخوشی هنی عرازی هنی شتی باسی اکین پرسیاری لی اکین انجا خیلی سر علاج یکسر اما نه چنین سر او یکسر حرمه که تو گجوگیه اشتی که بیتی
0: و حتی پرسیاری که زوری
1: لینکن یعنی تشخیصی که باشی نکی نتوانی
0: اگر بنمونه پیشتر چو به سردانی پزیشکی کرده بید
1: بله
0: چهار سرکانی ایو اگر علاجوشتی به پشانتان با بله. باشتر نیه با ایو
1: بله اما اگر چو به تلایی نخوش بون لایی دکتور افو علاجی پی بید اما قد علاجی پزیشک نواسینی به ایش یو یک بس تنها اما با آرام کردن وی کسی که
0: یا
1: و قلقی و بتاقتی نمیند که حضر عادت لای امش اما چند جوگایی که یعنی هم پیویس که دانی به دوان بیشن بید که پیویس که اینی و هم سودی باشی شیه و هم لگل علاجه که خوش یار رنمه اینی که بکاری نید وی دکتر بیش نه یعنی بوسی
0: زور باشه انجامن لدکاتی بنمونه دست پیکی پروگرام ما تیستی که ای بنشتا کم کر او او دوایی من
1: لیبمو
0: بله آن و آن زن که دوایی پتان فروشه کاکی و او تو بچن بوم نوا
1: او بو تو
0: بله
1: بچن باشه
0: والا آن زن و تو صد جمعی کی زوره
1: صد هزار پیه
0: نه والا با ما خیری وانه صد
1: یا که وحدیه او یج نیه وای
0: زور زور
1: وای 3000 او هر بخوشی از 3000
0: زور زور
1: با بینر نزنی با غلطی نگر او بای 3000
0: نه نه کاکی و دستود لیکی جوانیه ما شاء الله ای بنشتا که با چی باشه زیادتر؟
1: او با تشولکی معیده او با معیده با قبضیه با سوتان نویه با زور حالت ایشکت
0: باشه اینجا اما که بنمونه
1: پیش نانه خوری
0: بله پیش نانه خوری
1: بله
0: بنمونه بنی ساعت
1: کوچ کی قاعدی هدی او ساعت این ساعت پیش نانه تو هنی بیخوید
0: باش اوی نعنا خلق زور باسی کنو الان با بنمونه کسی که معیده تیک چو بید علی توزه ای نعنای بکه بسرا باشه بی ای بنشتا که جگروی اونی که کیوا؟
1: نه هری که شوازه کیه ام نعنا خوی لعصلا اوکی خوشی هر گرمه مزاجه کی گرمه
0: گرمه
1: آه گرمه
0: بله
1: بنشتا کهش به همه شوازه کی تری هیا بلین هری که تامی که خوی هری که ایشی که خوی گد
0: باش
1: بله
0: انجا کار حاجیه که گلوشتانی که زور زور باوا گنجانیش ایسه ای کن خانمانیش و پیامانیش بکنن بابتی کلشاخه
1: بله
0: لسال که چند جار پیویسته کسی کلشاخ بکن و چه پیویسته لسری کلشاخ بکن اگر چه نیشانه یا خود چه عرازی که تیه دادر کن ایتر تو پیویسته کلشاخ انجام بید
1: زور باش دست خوش بید باسی کلشاخ گرد
0: بس
1: با اما جار باسی خانمان کن
0: خانمان
1: خانمان براسی زور هوایتیان کلشاخه
0: باشه
1: زوریشیان نزنن سبب که چیه و کاره که ایم خواهیم بایش یکینه و که کلاجین دو سکاته
0: باشه
1: کلاجین براسی که ماده که بلم اکتیف لدم و چاوه براسی او د مچاور رونقي پیا شوقي پیا جوان یکات پیسی نرمه کات اتر اما بو زیبکا بکارینین بو پلا بکارینین بو حساسیت بکارینین بو هنی اشکالی جوان کاری د مچاور بکارینین او کسانی که زیات له خانمانه زیبکان زوره اکثریتی اگر تو بو کارکان هورمونات یان کتیک شو
0: بالضبط
1: او کارکان شي اگر تو هي کیسی هي مشتانه حالتانه د مچاور زیبکا زو درکات اما به پیور نه ایشی
0: به سره کی هي سرمانه کی خراب بو شو کار بو زیبکا
1: كتب في وقت زيبك كان هي وسطها هي زورة هي كما إما كان جلسي كي بكارينين هم معي بوي بكارينين بوي كين حتى كان جلسي كي شو جلسي بين جلسي تدا مشاي وكو شو شاب حاجة بتو جوان بيت أما باشا بخان مان
0: بلى البيم بلى دا مشاوكا هنديك الروشين ريو برينار كري ياخد بشي كي تايبتي جلسة هيك أو خيوني تدا در هندتو تأثيرك هذا سر باجبون وجوان بيت
1: إما بيد دا مشاوكا أنت مشاع كين هي ششحوك بيبشكولي بيت بيد زيبك كان إيش لسركين بپی پلاکان ایشی لسرکی.
0: بو پلاش باشه.
1: بله بله. بو رونقا بو پیسی وشکا بو پیسی مردوه بو پیسی چهوره بو آنو عاشقال جور ام ایشی لسرکین خانمان براسی زور زور سودی لبینو زور خالقی و هم بو پیوانیش به همانش و گنج زور که لطمنی گنجیا زیبکی کی اشگاز زور درکات سواس بو خواهی گوره ام اکثریتی شنها نخوشمان هیا که با کلاشگ او زیبکانی داده میشه آنها نجات من او فاق و تو جوان بود.
0: تا که وقتا خانمان آنی که هندی کشی پلا و زیبکا هورمونات تنها و تو آنن متعبتی لورزی هایی خانمان همون حذکین کپیستی که جوان و رونق دار من هبه. اکریس سود ل کلاشگ ور بگرن و سردانیم کنو بای نجات تن بله و گرفته لو کشی که هم.
1: بله جا افولا با باسی پیوانش کن باسی.
0: باش ولاد که حاجی پیچی باسی پیوان کی؟ امروز از جاری لسر خانمان بمنی نوانه پیام بله. لصاله که چند جار پیویست خانم یک اگر بنمون پلای هبه یا خوزیب کی هبه چند جار پیویست که کلاشخ انجام با اتر بتعاطی گرفته که نامه
1: من حزکم خانمان زوری تلامان یا یعنی پیوان زوری پسر که ابو خانمان یک شد هی اشکالی که من حزکم ورنی که ما هم شرع شرمینیه لیره هم مشتق طبیه زور کزید افراد یا یعنی پیو پسر که علیه افراد سوری مانگانی هی کلاشخ بوب کرد. اما لیره براسی فرق گوجاوزی که زوری هی من حزکین رونی که نوا لخان مانا که سوری مانگانی هی بلین عاده که به عمری خواهی گوره بوگنی هی پیسا بکتریا هی امسی حالته هی لکلاشخ نه بوگنی هی نه بکتریا هی نه پیسا یعنی ام گوجاوزی هی
0: بله
1: تیگی؟ لیره کواتا خانمانش پیویسته که کلاشخ کن دوای سوری مانگانا که پاک بود تو آنی اعتیادی کلاشخ بکات زکاتی حمله به هیچ شیوه نبود
0: بله
1: تو آنی هی افرادی خوانی زوره لسری هفته و بعد اعتیادی چهار کوب پنج کوبی بوب کن لبشی خانمان من هی خو من سنترکیا لشونانی کشی به من شیوه و اتوانه لساله که چهار جار بیکه هورزی جارک بیکاد یعنی سه مانگ جارک بیکاد اعتیادیه بله لخانمان از زور هی خوانی اشگاه زوره یعنی چوری خوره که عجیبه شکری برزه، زختی برزه حکاری که هی، اشکالی که هی عتیادی اتوانی دو مانگ جاری کش بکه بس خوانه که کم نبین
0: باش، انجا کاکی وامن کمالک نوی نخوشید پیلم تو اتوانی با گیا درمانی کن چهار سریم پی بلید
1: زور
0: باشه و باش من روم که اتوانه زور باشه باوترین نخوشی که ایسا بنمونه با تو زنم ایتر او لایف استایلی که همانا خرابه ایتر به هر جوری کی ناونی باشه و مسئله قولون خلق ایسا زور زور گرفتی قولونی هه به تایبتی له دوای نان خوردن تر دسه کا با جوری له بزاری کردنی کسه کا چار سری قولون به جادرمانی چی و چون دکرس
1: دست خوش به زور باشه یعنی براسی له کردستان من خو میکه کم به زوری ایش لسه قولون کم
0: باشه
1: يعني يجقار خلقي زور سودي بنيوا كحمله ريب جكان وحمله ريب مقابله كان يعني بعض زينك اكثريتي جنجيت زوري يعني تمني كهي يد عليق ناوكم كوتو بعدو باسيكي
0: باشا
1: يد بل ناوكوتن هي لكردواريه اللي طبع بس باوري بيناكن اجينا اخوي قولون الاصل والله كان بل زور كزيت لاي اما كفحص يكين يعني لصدى هاشتاي كفحص يكنت مشاكل قولون يا كم جاباسي قرفتي كذا او قرفت اخوي الا اصلا اقرته بو حالته
0: قولون بلا بلا
1: قرفتي ناوكي شيء بلا كتمشاكين فحصيكين براسي تمشاكين صدى هاشتاي كابرا كفحصي كمنا وكينا كوتو كفحصي كين تمشاكي قولوني تبيجي قولوني يعني قولوني عصبي هي اتر بوش هناك فحصي كين هي غازاتي هاني برسياري لي كم هاني والله من لي برسم على صدى صدوا هيك
0: سكيتو تا اي مدى سرويش علاج دز باش شي بو نسيتو
1: اسا اكسريتي جنش زوري توشي بو ايش اقريتو كشلي فاصوليا زور اخون
0: فاصوليا
1: بله امعني اخواني سر عربان وبعض الشيء اخواني تشور هي وكو فلافل وامانه كشن جارك او رونا دوباره ابيتو
0: باقلمانيا
1: كان بهمان شي ونو كان نسك
0: امانه
1: بله بله يعني شو درن اخواني اخون ولا سري اخون يكسر امام براسي تاسيكي زوري هي كبو قولونيو عزيتيات
0: راسته
1: لهم ويجرنتر اجبتي يك يك كتوشي قولون نبي لسنا اخوارن او نخوي خيره
0: او نخويت
1: اها كاو خوار خوي غور خوي تشولك يك لا حمل لقرق وتاش تاع معده بس هي ساعات تقريبا حلبيت بو تشولك خوي غور خوي بردو دي بات خوار حليك نتو بزخد او كي بدوايا قينا لحالتك اجيلي ديان شتبي وجوازه بس توني كي بعدد لسنا اخو ادم عدل او خويت
0: هاي سار ديش بتايبتي
1: اي سار باجنيه بهي شي وي هل بدوي نا اخو ادم اعتيادي بس هي شارك ساعتك او خي لبروي بوي عزيتي قولون معده نيا لقال او بال بس كتو اي بي اكي دخازات دروسه قال بال بزخت خوارنا كبال او بال خوارنا نين
0: باش
1: هوا دروسه قال لنا او قولون اكسيدي زول لو انا تو جبي بله
0: باش ليره اسا شار سري قولون مان لا كاكيوا
1: بله
0: كامي
1: انا تو بابا سي قولون كبي قولون كشي زوره
0: باش
1: هر وني تناولي قولون قولون اشكالي بدو سجا هيلا قول بعدك هيلا دوان زغدا هي تو شي قرحه بيت هي لاخيره تو شي قبزي اكات تو شي حالتي ما يسيدي اكات اما انا همي يا قناه براسي خوي
0: بله
1: كشكاني قولون دو سي
0: باش اذا بي معنى لي كامي
1: زور باشا
0: چاره سری
1: بو قبضی بابا سکین جاره که خو اساس قبضیه که بابا سکین جاری وای قولونه که قبضیه که سه چوار اشکالیه
0: بالضبط امانه هر چن گرید راوی بله بله
1: هيا قولون من هيا معدل دوای چاره که ده دقیقه یکسر اسهال بیت اچن سر پیش او معدل او خوارنی بو نبی یکسر دانه تو
0: بله
1: حالتی که من هيا بروش یک بدو روش هي بس روش دانه نشید ری خولی تمال بو ناس ناجولي الرياضة ناقاد ورزش ناقاد أما هم يقرأتوا بحالتي قولون كي ويلي أجا.
0: بلى.
1: يكيد لو أنا كابو قبضة كي عفو دوشاوي تو زور جرينجا.
0: دوشاوي
1: تو بلى أما.
0: بلى بلى.
1: أما دوشاوي تو أم دوشاوي تو يكيد قر قبض بو اعتيادي أتواني هر آب دوشاوي بيخواد يعني تو يوشك اعتيادي بيكلين آب كي خواد بيكا بشر بد.
0: براستا.
1: روجي جار دو جار سين جار فيش نان بيخواد حزوز السودي كي جار او غازات و قبضي و قولون شيء هر نيرت
0: في ما بي او دوشاي تو كا بيان لسر سكيناشتا بلا كهلا سيلي خو كوتشكي بخوي
1: بلا
0: كوتشكيك
1: كوتشكي دوان هم سودي كي شي او دوشاي تو بون من كباسي كي نسري بو خانمان او كساني كا هرمونات يعني تيك شو يعني كيسي يعني من اكسريتي يكي لو ان انا دوشاي تو كبو ينوس
0: باش بلا يكي هندي جار خانمان تو زام لا جورك لا داي تو ريجيم او انا او كاريغري خرابيني تو
1: لا ابد شكل برزناكاتو تو باش كي بخوي بتري بخوي بتشي بي شكل
0: برزناكات واتو خانمان شي كبن منا اگر نخوش شكرش يعني هبي
1: غرف برزناكا ابي كا باش تربح بهر شي كي خوي بخوات ات دواي او
0: بلا
1: قول بيبون مان هي طبعا
0: ازاي امانا هي وعفو
1: اما قولا بيبونا
0: اما بكايا
1: ازاري عفو بو ازاري اما رجي دوجار با اكيبا شاي كشكي قاوي كشكي تشيش بيك
0: قال اي غرم
1: كوك اي غرم ددق شاري كدا يعني كسار بو يباليت اون يزكي بو بلم بسبنسي ايش اكازيات ريش او كي شكاني قولون همو شهر سركات قبزينا يا لي غازاد نا يا ازاري نا وسقنا يا لي سريشنا نا يا لي لزوتانا يا لي
0: دوينا انا خريا بيشنا
1: او جان غرفت دوزنا انا خريا اعتيادي كشي
0: بالضبط
1: إتر شما سوائل من زور هي يعني بحالتي قولون شما زور هي هم زيتي زيتون أو كساني كا قبزن شوان أتوان ان پيش نوستن كوشكي دو كوشك زيتي زيتون خوان بلا اعتيادي باش بيد يعني بو بيانيان اكسريتي أو كسي كا هم قولوني هم غازاتي هم بلين قبزة شوار پرداخت پنج پرداخت او بدل نشتا بي خواتر اعتيادي اسحال بيت
0: باش كا تيسي زاني مربو قبزي و گرفتكاني قولون کوچکه گلی بیبون و زایدن دو شایو توش لبنانیان ده چوانی بی خویتو چهار سری کی زور باش
1: زور هی باسی کن باش سر عتیادی
0: باش من سر نخوش زور این نه باش پرسیار خوام کم ولام برای باش دست خوش یکی کیتر لو نخوش یعنی که هیا بعد خوان خوشی شقیقه که او گرفتی کی زور زور براستی هنی زار ما جبو تکری لگل من دوبونی روزکه ایتر ازارکی ل شوادس بیکا پم بل چاره سوی شقیقه چون دکرت
1: زور باشه دست خوش بیت شقیقه با بین باسی کین براسی ل گنجی از زورا
0: و
1: حتا 8 دوایچ سالی و دو ده برکتای اروا او مجدیش بم با
0: اوانی که نخوش
1: شقیقه انا وینن بدس شقیقه من یک یک بملوک سانی که ل گنجی معدل بیتاقت بوم علاج مرگل ام دکتر او دکتر هیچ چاره سری کم نبود معده سر ما بداری دیوار اصلاحات من نبود قلق بوم بتعقد بوم سری شکی عجیب ما بود ورده ورده خم نقل اشکی خم راه ناو بعض اشتیا که بکار من آخوار دوم و دوای اول که دوای تمنیش سال و نما هیچ در ارواد اشیا ده 50 سال انجا ای پرنت باشه یه جام حس کنم باسی شقیقه و بکم
0: باشه
1: شقیقه براسی او کسانی که توشی شقیقه بون من اکثریتی لصدا هشتای بیکش چایکی که ما سواز با خواهیش به هرکه خواهی این نمیتیه. لپیوانه ول آفرت عمله اما پیاو ما آفرت یعنی اما زستان و اما هایینه. اکثریتی که خوی آشواد یعنی سر لسر مخسری که آشواد ملایان که الحمام خوی آشواد یه تدروا. علما حالت که دوست بیت. آبی لوا خود وش کرده و جلی لبر کرد یک خالیه بس دسری شو وش کرده خالیه بس تا ييت دروا لو عيد دو دقيقه نابس دقيقه لو عيد دو دقيقه لدقيقه بدقونيه بفريا كي بشتي ملوش كيتو ام بس لم خاني سرو حتى ام حوفقريه بس بشتي ملوش كيتو لو عيد دو دقيقه بو بس دقيقه اولي اقري الدوري نامينيت او رجل الدواي سعاد نو دواء اعتيادي سر شكو بقرتو هيا لخان مانا اشد خويا شو على حمام يتدروا اشد ايش نمالك او خوي نكات مالك على دواي وش كمو كاي خوي كلو دواي سر شكو بقرتو شان رجل خاينت اما يك من مناد صدى هشتاب وشاقبت او حالتي مك باسم كل بكاري منين مش وش كاتوا
0: وتل دو خوشتن خيره وتابتي خان مان كقجيان بر وزوره
1: لا عدو دقه وش كاتوا بياويش بهمان شيو نلا مجنو اما بياو بهمان شيو
0: باش اشاره سري سرشتي معنى هي بو شقيقه
1: بلا عفوا باش يك حال دي با باسي كم ليرا اما زوغرنغا اكثريت كسان كشقيقه يعني اخي سيتشارج جو شقيقه معنى هي ني شقيقه معنى هي سر شقیقه من هیا، شقیقه من هیا، نی شقیقه من هیا، لا شقیقه من هیا، لا راس، اما نه من هیا. خوی اکثریت یک بتوید، او حالتانو کم کیتوا، آبی زور نخویت.
0: زور نخوی.
1: زور نخوی و کم نخوی وسط خوبیت.
0: بله.
1: اما حالت گیتی، و شیرینی کان کم کیتوا، بابتی تونی زورش دیگه پی نکوید، جورکشی هادی بی، جورک بید کبلین یکسر خویلی بکوید. موبایل که کجا این تو گل صوت کشیت باشین بانک رای دعوت شکرای لشونی که قاعه نبی گلم کبری بی نبی او کسی که شقی نبی شد تو شنی که قاعه یعنی گل صوتی برز بیاد تجلی سیاره بیاد صوت یک بیاد حالی شقی کی بود گردو از درگاه دوست داری اکثر لب حالا تانیا اما چی من هی اگر دیگه اکثر یه شی بود بونه نگو لبی بونه خراب کار بیان سری شقی نمیند
0: ایش به همان شی
1: بله فیکس هی عتیق دی بیا لمانی خوی به فیکس هی شیلی بله طبعا خوي تيك شو؟ أقول لك يا زرو أنا ماني اعتيادي أتواني.
0: أمر شيء لينه.
1: بلى بلى أو سورك.
0: أتوانم بينم.
1: أو أنا عفو.
0: عفو كاك. بلى. هيوا.
1: أما هم دروني رجع كاتوا هم قلقي كي وهم أو بيخوي وش تاني نايلت هذه كاتوا.
0: قول لي قزرو أنا.
1: بلى.
0: وش؟
1: هم وكسب دس خوي تيك بتواني شعر سري خوي بكات.
0: يعني بالضبط.
1: بلى. أتر لا. زور شدی که تو
0: اجلن هندی جار گلوبو
1: تسلیتیه بله
0: رونا کیش کاریگریه لست شقیقه بله
1: تنها حتی تیش که خورش حتی زردی لسری
0: سام رونا کاری اما کاریگریه لست کسی اگر شقیقه هب
1: بر دوام بری عدانیشی بله
0: بر دوام بله تا دست خوش انجایی که کیتر لو نخوش یعنی کبابا مسیریه و بعد خواه هندی جاریش توشی شقبونه بیدالن بس داده کن او چی بکه؟
1: دو جور مایسیری هست
0: باشه پیم
1: بله مایسیری وشکمان هست و مایسیری ترمان هست
0: بله
1: مایسیری که ایش کمون بمباس کردی در اولوا حکاری قولان درستی اکات کسی که قلقی درستی اکالی
0: بله بله
1: اگر تو قولان هبو کشکانی نوسکت هبو رخولکان تاو نبو به همان شیال اخیره کوتاهیکی توش او حالتی قبضی آبید.
0: بله.
1: اوش به هوی قبضی و توش مایسی دکه آبید.
0: وای.
1: که دو روز سه روز دانه نیستید. خواهد نکانو تندروز نبود باج نبود تو توش ام حال داده کرد. وش کمانه و ترمانه. ترکه اوی که ولین عیب نبود. های گریش درست کرد. گری دو گریه نمایسی دکه. بله. او تقد دکاتی پیسایی قطعی دو خطر خنی رشیلیت دروا های اصلاحاتی پیکه. های مایسی مانی لناویا. مایسی دکه های اعتیادی لدرو اقلشیت. او قلشانه مهمه علاجه
0: توانه
1: چارسکه و خوشی به تندروز بله خواهد نکانیه نه به تو بچید همون روشه سرجمه نان خوی نانی وشو بخوید یعن برنج بکر بینید
0: یعن شیرق بکر بینید
1: به اشتیکی سوائید بکر بینید او خواهنوی که زور شلمن یکان سوزوات اما نه بکر بینید باید توش او حالت خبزه نبی که آبه
0: باش ولی که کیوا بسی خواردنی فاصولیت کرد
1: بله
0: اصد امده کم کلمال و آماده که بنمونه شو روش یک پیش او ای که تا او
1: بله
0: الان اما تأثیر کی تو زکا مکاتو وای طواوا یا خو ترخوی
1: تأثیراتی هی
0: کنا او
1: او کفی فرین کفی دروسه کات او کفی فرین هیش شیری تیه کنم مطعم کانه اکسیتی زور باش استفاده لیه کابوشی
0: استفاده لیه زور باشه
1: بله
0: شتی کی کردواری هی بنمونه اگر کسی توشی حالتی قلیشان بو بلا ما سیریا که یا بکاری بهنه و کوچار سالی کی سرچتی به بنمونه چه زمان ما کو کریم زیتی جیرا و هر چیک به
1: کریمی خو من هی بنمونه ام کریم با ما سیریا ما کدواری خو من با خلیشانه بید
0: باشه
1: عیب نبی به دستکش یک دیوی ناو چهار کات به پنجاه و دیوی دور چهار کات به یعنی اواره اعتیادی دوایش تو اینم صابونی رقیبی شود زور سودی گرچه زوریه بود او حالتی خلیشی نمینه بس به شرطیک
0: بله
1: خوی بدستی خوی وای لی نکرد چون بدستی خوی ما بس ما وکا شتی قبضی نخوا
0: آها
1: اگر تو مشتانه دوباره که تو همان
0: دوباره بیتو همان
1: بس عمل حالت اگه خوری نیارید انتهاب نیارید او حساسیتان و اشکالانه او قلشه ایشه هیچی نیارید
0: اما چی درست کراوا
1: اما مجموعه که جوگی خمانه درست کراوا بله
0: بس دست خوش ایکی کیتر نخوش باوکان شکره
1: شکره بله
0: یا خود استا خلق جولای کما به بردوامی شکرمان برزه چی چهره سری که باشی شکره؟
1: زور باشه شکره براسی دو جوری هیه جوری یکی هیه و جوری دوی هیه جوری دوکی یعنی براسی بلین رو گروس کنه که به دست خود هیه زور باشه یعنی اتوانیت خود کنترولی خود کهیت با نمونه تو میوانی که دید لما رو خواردن دروسه که پی آقا که یعنی نه اعتیادی روی نهید بله من شکره ما یعنی اعتیادی باید بخواه هیچ که شکی نیه روشی دوم توانه تعویزی باته و زرادی نیه آیا با علاجی کیمیایی که خواهی دی کلیکوفیجا دانه لیه هج علاجی که بید یعنی با علاجی خومانو که مورینگا و ایسا لیر افو نمه ناو مورینگا هی اشتیکه هی توانه با کاری بیند باو شیوه یعنی او گوژال که به همان شیوه که نام هر راوه اما و کشوری شد یکی پشکالی قزمی پیالن.
0: باشه.
1: او تو آن چندن که لناوکه کی یان لغ اینکی بیهاره تو بیکات کشکی کی چاب کات پرداخه او عتادی بی خواهم شکر که دعوا زنی انگلا جاله به همان شیوا.
0: جا اصلن تاکی و اصلن کولکه زور باشه.
1: کولکه باشه بس.
0: اگر بی کلینیت چند دانه کلیپ خوی زور باشه.
1: کولکه باشه بس خوی اکسید کولکه گرته تو با هدی کنومی میشک. زیادتر بوم میشه. و ناوکه کشی با پروسات زود درجه که با کاریت. اگه نه با شکر او جور یک من باز نکر. افو جور یکیش او که هی لمنالوی توشی ابت. هی لخورپو هی لدعمی سهروی هی لاشکال یک و لجوری دوش او حالت دوست ابت. اما با دست خوده. یعنی تو اگر پارزی خود نکی. ابی نان کم کیتو برنج کم کیتو شیدن یکان کم کیتو قلاوی خود دابا زینید. بوی توشی او حالتان نبی. توش شکر نبی.
0: باش. کوانتا آوانی که شکریان هیو جورا کی برزه اتوانن الام یادر معنی سرچشی طواوا.
1: آو بازورش تبدیل. تنها
0: بو شکرانیه.
1: نه بو شکرانیه بو سر حالتی که آبی. بس من خم حزم کرد آو بیانم شتی که هابو مارینگا هیا.
0: باشه.
1: گلای.
0: عمل خطا کوکی نگه ملاکا.
1: گلای زیتون هیا. آو گوجالک.
0: گوجالک.
1: گوجالک بله.
0: گوجالک.
1: مارینگا هیا گلای مارینگا هیا.
0: اما چون اخوره کاک.
1: آو این.
0: بله.
1: آو عتیادی. لروشه گاتوانه جاریک دو جار یک لوتا کوچک چای یک میکات کوپ یک آبی گرم و با کاری میاد شکری داباز یعنی
0: زور باشه
1: شیکا زور هه وسایل من زور هه با شکر
0: باش باشتین یعنی کامانن با شکر اوانی که وسایل زور بلامی تر حالی امان هر زور زور باشه
1: مورینگا زور زور باشه اساسش که تقریبا دو مانگنمو پیش من خوم لپیجی خوش مادام گر بلام کرده و پیرم
0: بربرین
1: او بربرین
0: لش جایه
1: نه تو یکل لم ولات نی لا سین او ولات انا هي زور بشوی کشمش آیا بو شکراوی تامی که خوشی هي هم شیرین شو نی بل طالبیت او بربریه براسی وایلی هات لكروسانا يعني يجقاد دنگي كي زوري ياهو وايلي هات خلق مورينغاو بعض الشي كي إمال كرت هات أسر أم بربرية براسي يعني زور منال هبو كتماني دو عنزي سيانزي سالة بأنسولين يش دزي أنسولين دانا بازيو بو بربرية بچان دن كيك سواز بخوا دا بازيو
0: زور باشا وكو
1: ميوش لدم تأجوت وقوت يهيدا والدرجية كا لمورينغاكا باشترا
0: بس وكو سوزان ما هات زوري
1: سوريا كاو لشيوي ميوجا وكو تقريبا بلا
0: ای
1: جو جوری لجالی یکو ای جو دادم تا کوتیه بله
0: دست خوش کاکی و زخت چی باشه بای کاکی و
1: لزخت ابی هیچ علاجی خوب خواهد او دکتری که باید دانا و نبی به هیچ وازی لبینه اگر بیت وازی لبینه لو عای حفته درج تمامه دلی جور آبی من چنان آن خوش عادت تلام و تی یکو نقلش کرد و کاری نه غلطه که حذیلی و که تعقیدی و خواری و غلطه نبی الای اما کوچرات معنی علاجی خوشی منو سند و تو به بکاری بینید کوچرات گله کی سوره ام گله سوره تو ان روجی جار یک دو جار هم تمیشی خوش هم با دوازین کشیش ابی و کو شربت بکار بیت بی کلینی بس سردی که تو با گرمی زختگت عرفین و برزیگات و ابی بس سردی بخوا کو شربت دایگری احتیاجی
0: باش انجا بنمونه تو ز موضوعك هيك توزك عاجة ونا خوشة هندي جارش أبيت هوي بابتي رشانة ودولاريتو بني ركانش من توزي ترشالوك هي هندي جار لكاتينا خوارنا باس ما كر بنمنا قرشو درنان بخوي هندي جار واد ليا وكوالي ترشاويق معيدة كزانة ويتو قرقتو هاتواني أرشيتو هان راستو خو خبرت بيتو هندي بدل امام آقريكاتو اسوتي اما چي باشا بوي چارة سركي؟
1: بيجو باب پارزکی بودنی،
0: اینجا
1: علاجی بودنی.
0: باشه.
1: چهار سرکی کس که مدت خوی آن نابی زور خون،
0: یعنی زور خوری.
1: آه نابی زور خوری بکن. و به هیچ شیوه او کسی که تشویق که به پیاز ترک بکات، پیازی کال و بیبریتون ترک بکات. و چای گرم و خس و رش به درجه یک تشویق که زیاده.
0: وای.
1: چون آن خوشم بوده، براسی باباسی ایران کی.
0: بله.
1: لی ایرانا چکا چایان کمتر و چای نخون و گرانی لعنت چاق گرانا.
0: چاقان شان زور زور نه.
1: خم قصهش من دکل آگردون کاتی خوی براسی چایان زرد. یعنی ایران ل صد بار نه کم پنجی توشی سوتانوی سرنشک بوده.
0: وا.
1: تیگه من سرنشک خوی ولی اگه توشی حالت دکه به تعقید که توش ولگ زیاده.
0: وا.
1: ل کردستانی خم آن حالا با و پیران منو لگان جا من فیر بود کنانگی خوار خراب یا تیش دنیا دواین
0: چایی
1: خسی بله من دری خود لی چایی خسی گرم خواد اعتیادی بس ها لی ریح حالا دی پیکوت نیست آن که دوره بینت زور کزی پینا که بود هیلا بیانی تیار لعنتی برم نیکیلو سر اکیلو لعنتی پیاز خواز زری دینی بی جسم انسان فرق کرده جسم کیتر اما مزاج معنی مزاج که آن دوره بینت او کس لعنتی مزاج که او حالا تبدیل که پینا که بود جالی ریشا چای گرم خس و رش به هیچ یک او کسانی هم کس ولی نهایت ولی نهایت بدک من یعنی لصدا پنجای توش حالا تبدیل دو بشی توش بیه
0: وای
1: ايش ابي ام بارزان ابكا شاي گرم خز نخواد بيبري تون نخواد
0: پياز شي سوره كراويش با
1: شي سوره كراو نخواد ولا سن نخواد كد ناني خوار يو عربي يعني نوربيك سن ابي بالكي چكات شلوكه قريته وا شله بيته وا او وريك شل بوت شلوكه سركيت قرك دغريت شلوكه زور ناخوشه يعني حالته انا ابي سردي بخويت ام شان انا ابي بكاربيني كم خواردين كي اعتياديش او شلوكه نامينيت
0: زور باشا
1: بله جلاي ام علاجك عفوا بس علاجك شي بوكم
0: باشا
1: او آبی بنشته درجه که بوی.
0: آوانی که دلک زن هست.
1: بله.
0: باشه.
1: یان جاتره. به همان شیوه بی که باشد بته یک عتیادی بخواد آبی سرد. تیغی. یان بنشته تال عتیادی. نگاه هنگی نبیله. نگاه هشت گابیت. اما آن بکار بیند. او تو شلوکی نیاید.
0: باش. او آبی بنشته کی بخورد؟ باشه.
1: عتیادی بعدی آره پیش نان بخورد.
0: باش. کارت آوانی که گرفتی دلک زن هست. یا خود ام ناوچه سنیان اکزه توانه چون آگری لیه هندی جروه هست دکی خواردنی شوان درن خرافه با تو ناتوانی بخوی و زور خوری نبه بخوی چای خست و شیرین و گرم و بیبر
1: شیرین نه خست و تال و رش
0: تال و رش و اوانه شی که زور حزیان لخوارنی سورکراوا خوارنا سورکراوا کانیش خراب اما پخته کیتی دست خوش اگر هر باشی جنابون اتوان سود لعای بنش طالب ببینن بیان یعنی یا خود ایران هر
1: شربتی الوویرا
0: شربتی الوویرا اتوانن اوان خوش زور باشه دست خوش
1: کاک
0: ان جای کیتر لو بابتانی که هيا دوشای تو باسی هندگل سودکانی مان کر بو خانمان سودی تر بو جگل خانمان بو نخوشی تر و گرفتی تر چی تری هيا
1: دوشای تو براسی گرنگی کی زوری هيا پیش حموشت یک دوشای تو اوتمن باسی قبضه کمان کرد روان تکات هم لفیتامینه کانه دولمنه کس خوینی کم به همان شو سودی کی یشگاه زوری هی بوی بو افریتانی کا کیسیان هيا سوری تنظیمات مانگانیان تاونیه بو زور ایش زور کات زور زور باشه
0: زور باشه انجا گرفتی کی تر هيا ورده ورده لکوتای پروگرام نزیک مو حزه کم تو زگ با خیرای بسیب کین کاک هیوا بالوکو میخک کا زور زور پرسیاری لیوگرت و خلق زور زور هندی جار توشی ابد هی ل دسیه هی ل قاتیه هی ل دمو چای تر کس با کس کار گاره چهار سری آوچیه.
1: والله ل طبیع شابا چهار سرکی حل زور ل قدیم و بالوکا یعنی خکا با آیی تزابی عالتون سوتان دیوانا نه زور اعتیادیه و نیک و
0: آبزنی ل آزار
1: کی نه نه نه آزاری نیه یان بشیری تعلیشک یان دلار تام بشیری پیلان شیر صقی پیلان آو که شیر خوشی پیلان شیر کیلی بیت هنی شده که آو شیر بکار بینی دیل آو شیر نه اعتیادی توی نت و نامنت و میخوابو بالو
0: بله دست خوش کاکی
1: ولی این شاهیه و دو درمان هی دستگی میخکی پیالن ولی قبل درمانی که تهره عشابه لشوشه که لیران و دوشن آنو عتو عتی عادی قطره خیلی دستی هر به همه شوک آیی تزابی عطونه که وایه اش دو بابته کو تزابی که سوتی نه عادی تو
0: اینجا سرکی سی و کلم سالانه دوایی خلق زور زور با کرداره که علی انسری تکرد و ایخون باشه اگر اصلو باش یکی بناسی تو هیبو کش دابزان بکاری هنی و زور استفاده ایلی کردو لگل دیایت لگل سرکی سی وای
1: بله استوای لی هاتو کو سالانی زون ما و است همو خانمی که لمالی خویه عتی عادی سرکه درست کرد سرکه وای لی هاتو ل همو مالکه هیا
0: بله
1: سرکه حالا سلام پیامبر صلی الله علیه و سلم و کل سنت بکار هاتو الله چون همو مال نبی بخور ما بید
0: ایش
1: لو سردمیا توی نبی به خلب یعنی امنا بتن روز زور باش و خلب بله براسی اگر سرکه استود دست که صوت زکی
0: بله
1: تفت او زور زور یجگار ایشی که یجگار باشه کار سه چوری کن و هم بو تو عنوی ورک بو چوری کنی ورک به همان شیوا و سرکه سی سورمان هی و زدمانی اعتیادی معدل تو لسه سفرکت هد بی بکاری بینا
0: لگل آواتی کلی
1: بکلی کاتی هتوانی کوچکی اک دو کوچک بلا بس بدلی دانشتانی خواه باشتر لوانی احتمالا توشی سوتانوی سورنشکی بکاد یعنی توشی سوتانوی معیده بکاد بطاقتی کاد عزیتی باد بس باشتر اویا لگل آوات بخورید پیش نان نینو هنه دوی نانی نو رو دوی نانی اواره دبرو تو او چوریانا خوید نه علی بنشید.
0: وای دست خوش کاکی و زور زور سپاس دکم.
1: نه عتیادی یک حالتی که شیه سرکه.
0: بله.
1: زور که زیک بنی پی گرمه به عتیادی تو آنیت شوان بلوکیک سرکی لیبات و بلزگیش تی لیبات تابع آنی و گرمی حالت حرارتش تی نامیند.
0: ایشالله.
1: و هم بو عفو. شما زوره بحره جویا.
0: بله راسته.
1: یک یک منالک تای هیا بون من با علاج با هیچ یک دانه بازید لو گردیم ملیا تو زیک سرکی لیبا لبن با خالیا لبنی پیا لقاتیا لدسیا
0: هر
1: جور سرکی بی یکسر اعتیادی دای بازین تا و درزگی نه یاله
0: ده دست خوش کاکی و زور سپاس کم خوش حال بوم که لگل من آماده بود سپاس با خسا کنه اینجا تو جواجو یکم بابا جه به هیلا کاک هیوا زور زور سپاس شاو خوش بفرمو
1: سکوت انشاءالله
0: زور سپاس لگل برستانه الله واجو که کاکی و اینا من بنا نوسی کردیم
1: عفو برای والله نوسی
0: چون بی نسی نو دست خوش بیت دست خوش کاکی و زور زور سپاس تکم خوش حال بوم والله بیتو ایر عفو دست خوش کاکی و زور زور سپاس تکم بخیر بیت چاو بله خوش ایستان سپاسی زور کبینر من بوم سپاس بو میوانه کنه میشالله همو لک تندروز باش و سلامت و لش ساغه بن
1: انشاءالله
0: بو هیوه این که پروگرامه که من سودی ها بو بولتن کاتێکی خۆش و خۆتان لەگەڵ. دەست خۆش.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو ناوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخ دابونيات بنين کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 88.8

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیو خاک 87.8

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی تهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک، نوسینی عزیز نسین، ورگرانی عبدالله حسنزاده، خوانوی پیشنگ حاجی، القی هشتم.

بخير سي خوات لگل هشتا هر خریق بوم به هر جوره به کاریگ بدوزموا نوسری و کاری چابخانو او جورشتانم لولا دانابو اگر بم توانیایا کاریکی سرپیی وک حالا گیری روشنامو کتب بخون پیدا بکم شکرانه بجر بوم او دم لبورسا چند روشنامه اک درده چون گوفاره که هفتانشی لیچاب دکره نسخه اکم لگوفاره که پیدا کرد حالم دای وو بینیم چند را گندروی که رسمی تیدا بلاو کراواتوا لسرو تارکشی دا زور ستایشی قایم قامی کرده بو او گوفاره شعیر اک بلاوی دکرده و لدلی خوم داوتم هرچی به شعیر و نوسر لقماش یکن دردی یکتر باش دزانن لوانه با حالا گیردن بمزرینه یان کاریکی دیکم پی بده هرچونک به یرمتیم آیات نوی کابرم بیست بو یک دوک تیبیشی بلاو کرده.

پیاوی که برهمی کسیگ دخوینه توا لروی نو سینکان یوا دادوری لسردکا ایتر چوزانه که برا خوشتی کهو نو سینکانی شتیکی دی کن هرچونک به تیشکیکی هیوام لدلده پیدا بو دموید هر جورک به کارکم بوده دوزه توا نازنم بوچی و بیرم کرده و بریارم ده ببه شرم هموشتیکی با باسب کم هرچی به شعیرو هستیکی به هزو پاکی هیا بونو نیشانی لگو فارک ده نوسره بو دوزی موا جارگ نه دو جار سه جار چوم نمتوانی زیارتی جنبی خوان امتیاز بکم روشی سه هم کبرایک که هم گسگلی در بو هم در گاوانو کروبری اوفیسکشی بره و دبرد و تی شوده اواره وره ای

لیریکی زیوم لگرفان دابو پاکتا جگریکم کریو چوما ایداری گووارکا زنگم لیدا یک یک درگاکی لیکردموو نوی او شعیرم پیوید که امیز بشملای لکاتک دا بسر سرمانو سیری اکردموتی خومم چکارکت پیما نوی خومم پیوید کمیک بیری کردوو و تی ور جوروا چوما دالانکا درگای تون داخست بو خوی پیشم کوتو چوینا جورکی او

کاتیک دانیشتیم یکم قصی اما بو چاکت کر استهاتی ایوارن کزنایتا ایرا لمدا شانست هیا که کزنا زانی هاتوی بولای منو کارت پیما من سرم سرما بو نمد زانی چی بکم نمد توانی قصکمی پی بلیمو نجوانیش بو بی قصکردن هستم بروم جنابی خوان امتیاز وتی من زور مخلصی جنابتم همو شوی نوسینکانت اخوین موا زور کیفم بچاو نترسی و ازایتی تو دید

من جگریکم پیدا او جگریکی حل گرتو بو خوشم جگریکم درهنا شقارتم پی نبو من چاوم بو شقارت اجیرا اویش هر بخیالی دا ندهد تناند شقارت کشی در نهینا وتی امسال لصدا نونو لحل بجاردن دا سردکوم پیدوایا اگر ببما وکیل لپرلمان دا بکلک دیم منوتم بوشی دیارا بکلکیت جنابی شاعر وتی باشا کوابو بوخوت ازانی اگر بزنن پیوندیم لگل تو هیا چن گران لسرم دکوه خوشیکی اوابو او قرمساغا دویست پشگیریشی لبکم بناشاری وتم بله گران لسرد دکوهت اووتی کوابو تکاکم جنابت جاری خیتر میا ایرا بولای من من اموی حال بجردریم ام قسیم زور براستیا لکاتیگ دا لرقا که خریق بو بتاقم وتم زور باشا ایتر نایمو ایرا جنابی شاعر وتی اگر حال بجردرم هموش تیک چاک دبی بلام تکایکی دی کشم لجنابت هیا بورسا شاریخی بچکوله یا لوانه لشقام توشی یک تر بین تو ابی خودم لیل نناسی او بکی ابی تو وا خود در بخی که یک تر نناسین تنانت نبی صلاویشم لی بکی منوتم زور باشا صلاویش ناکم شاعر وتی اگر حال بجردریم باشتر نیا منوتم بوچینا زور باشتره

اوج گری بدس موبو هشتش قارتم دزن کوتبو پیدا گرسینم بناچاری جگرکم خست و نو پاکتکم هست موتم زور سپاس زحمت میاید جنابی شاعروتی ببورا سپاسی بوچیا تکد لیکم ایما یکتر من نبینی و اگر لدروش یکتر من بینی یکتر نناسین منوتم زور باشا خواه حافیز.

حاکمی ساخته، قاضی ساخته، اندازیاری ساخته و پزیشکی ساخته اگریو این خط بندین خانه و بلام کز نتوانی شاعری کی ساخته بگری شاعری که ابی پیش هموشتیک هستی کی پاک و وجدانی کی ساقیه بی او با پیسی و ناپاکی لناو خلق ده دیتو دشت خلق لناپاکی و پیروزی شاعر وردگری بشانازی و سربرزی و برگا ده درواو شعر آله کسیش نتوانه پی بله پشتی شاود برویه.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینکی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج